0: Antikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol.
1: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kada si Mario na koy diabetes 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Duha ka kapsule buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
5: Pabali sa mga butika.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna manggani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigami alam. Tagang aduna ko'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga aduna'y Mighty C. Ako gitumartul kabisis matagadlaw. Wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation, nga

0: Balitang regional, mga K5, hatulad ka na to sa tuang amoy to see ang alkaline-based na vitamin C. Maabot sa 1,126 ka mga residente gikan sa 11 ka barangay sa Mandawi City ang nakadawat og taga 10,000 pesos nga pinansyal nga ayuda og just kakilo nga bugas.
1: Kini nga hinabang gihatag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa nasyonal nga kagamhanan niadtong Miyerkules Agosto 19 dito sa ibabaw istansya gymnasium.
0: Ang mga bag-aong benepisyaryo gilaog ipamatud-an sa lokal kagamhanan sa Mandawi pinagi silang tagsatag sa mga barangay.
1: Kita ba hinuon ang mga wala makakuha sa ayuda tuwa sa mga pagapod-apod na mahimong mudiretso sa Cebu Provincial Capital or makuha ang ilang hinabang.
0: Samtang sa laing bahin, gipaligon sa kagamhanan sa Mandawi City ang seguridad sa mga publikong eskulahan. Pinagi sa plano nga pagbutang og metal detectors human sa nitabo nga pagpamusil sa Sambuaga City.
1: Matod ni Attorney Rex Zen Gingoyon, gipili na ang dagkong tunghaan sama sa Mandawi City Comprehensive National High School o ang unang kabutangan niini.
0: Gipalit usab ang pag-handheld metal detectors aron gamiton sa mga gwardiya sa pagsusi sa mga tawo nga musulod.
1: Katapusan nga bahin sa balitang regional, usa ka electric appliances ang giingon dalang bigis ilegal nga drogas ang nasikop sa sakalbabas operation kagahapon Agosto 19 sa Purok 1, Barangay Revolusyon 1 sa Cavite, Negros Occidental.
0: Ang suspitsado gilang si alias Baby Boy nagpuyo sa Purok Lambunao, Barangay Tadlong ning nasangpit nga syudad.
1: Nakuha niya sa iyang posisyon ang kapin kun kulang 60 gramos ang iduhang shabu na dunay sa drug price ka 48,000 pesos.
0: Ang operasyon gihimo sa mga personal sa kay CCPS Nokpo human sa impormasyon gikan sa confidential informant.
1: Balitang National. Mga balitang national, hod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Giauhag ni Senator Erwin Tulfo ang Kongreso nga maghimog balaod o nung pasakaan o kasong kriminal ang mga tag-iyas sa armas kung ang ilang kapabaya mo hinungdan nga mapakupot ang mga minura di edad.
0: Nahitabok kinihuman sa sunod-sunod nga matrahedya sa mga eskulahan sa Tacloban o Sambuanga City din gigamit sa mga bata ang mga armas sa mga hamtong.
1: Matod pa niya, angay gayong manubag ang tag-iya kung ang iyang armas gigamit sa pusil tungkol sa iyang kakulang sa pag-amping.
0: Giplasarsad niya ang nagkalain-laing resolusyon aron ibisigahan kining maong mga insidente upapugan ang pagsubli nini sa umaabot.
1: Duga nga balitang nasyonal, dili mangayo og pasaylo si Communications Undersecretary Claire Castro sa iyang mga gipamulong mahitungod sa tahas sa magtutulo sa pag-iya sa mga estudyante ug miingon nga ang iyang mga pulong gikuha gikan sa konteksto.
0: Matud ni Castro wala gyud niya gibasol ang mga magtutudlo sa makamatay nga pagpamusil sa eskulahan sa Dakben sa Zamboanga ug iparayon niya ang iyang mga pulong ug ituyo aron hatagang ibug-aton nga ilang tahas sa paghulma sa pamatasan sa estudyante.
1: Siya miingon nga kato naghatag sa iyang mga pulong sa sayop nga konteksto kinahanglan himuon nga mangayo og pasaylo.
0: Alas 6:17, duga nga balitang nasyonal ang hatod ka nato sa tuwang DTX 500. Naglusad ang Filipino Army na itong Miyerkules o sa Military Territorial Defense Exercise sa Sulu nga nagtigom sa nakalailang ahensya sa gobyerno Siguridad Disaster Response.
1: Ang Interagency Territorial Defense Operations kung Orion Staming Exercise 2026 formal nagisugdan sa 11th Infantry kung Atatan Division sa maong probinsya ang masulayan ng koordinasyon sa mga ahensya panahon sa security emergencies.
0: Tabahin sa sinayo sa ehersisyo ang rekomendasyon ni Division Commander Major General Leonardo Duoy Pina kang Sulu Governor Abdul Sakura Tan II may activate ang Sulu Joint Interagency Coordinating Center ng Emergency Operations Center.
1: Naradayo ni Tan activation initimuan sa pagsugod sa simulated coordinated response nag-iapilan sa mga lokal na kapanggamhanan security law enforcement units disaster response organizations at mga partner agencies.
0: Katapusan sa balitang national, gihangin Education Secretary Sonny Angara ang komunidad nga makahiso sa paghimog usa ka ditabok amamagi alang sa kaluwasan sa mga campus human sa nitabong pagpamusi sa

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Sa ato karong tulumanon og inyong tulumanon, makikaubar usab hangtod ta sa alas 7 may higalang kigsunan nining ato karong panag-uban. Sa gihapon live, kita din sa K5 News FM, Dumaguete City. Sa ngalan sa ato ni Station Manager ng ato kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ato engineer on duty, may higala sa pikas tawag sa atong Master Control, K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa Tibok Pirsa, sa K5 News FM, atong inapaabot ang atong panimbaya ng atong tanan ng mga hinigugman at mahigalam kingsunan kutong sumaabot sa ato din nga panag-uban. Sa ato usab nga mga kingsuon ang tingpaminaw sa gawas sa nasod. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon o maayong gabi alang kaninyo nga tanan. Alang sa ato mahigala nga silingan usab sa ato ning probinsya sa Negros Oriental. Atong ginapaabot ng ato nga panimbaya, labi na sa ato karon nga kauban higala dito sa Leyte. Mayong gabi ialang kanimo Sister Honey, sa ato karong panag-uban higala, ato makauban Sister Honey. Sister Honey, maayong gabi ialang kanimo.
2: Usab sa tanan na itong mga tigpaminaw ni Iling Tatnaa.
1: Okay, sa ato ihala panag-uban karon sa gihapon, ato pasalamatan ng Dios sa iyang gihatag kanato nga nindot nga panahon. Walay matod pa kanabang balda sa ato mga signal sa ato nga mga tigpaminaw. Labi na usab sa ato matigpaminaw usab sa atong hook up mga higala Visayas o Mindanao sa ato igsuong sibyahan sa K5 News FM. Atong ginapaabot ng atong panimbaya ngadto sa tanan. Bueno, mga higalam kingsunan sa ato karon nga panag-uban diin atong hisgotan na usab Sister Honey niining mauning atong last day sa atong Christ-centered nga atong hisgotan bisan sa ato nga mga mahinungdanong topiko pero niya atong hisgotan Sister Honey dire kinibang hintil og Hudiyo Israel og hintil kay maone ang ayan masabtan kay naay mga pangutana dinhi nga kining mga hintil kinahanglan ba daw ni sila og pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus og alang ra ba daw na sa mga Israel. Nindot kay na Sister Honey kay iya manggong gibantayan nga nagisgota nga kining pagtuo ni Ginoong Hesus naa ni sa makatawhan nga nagbantay sa mangkasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo ni Hesus. Mao ni mga higalam kigsunan nga ato ni tagag pagtagad. Murag maisab ni Sister Honey kay ang kumon manggog kayo basta hintil gani ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Wa na natagda nang nabay sugo kay kanang sugo iyara daw na sa mga Hudiyo iyara sa mga Israel. Murag insakto gyud na kaayo. Mao ni karo atong tagagpagtagad mga higalam kay igsuonan, may gabi nga to kang Kim Onisa. Good evening Pastor Ayuban, Jerry Gabaya, Happy Preparation Day. God is good all the time. Salamat kay kanimo ngadto kang Kim Onisa. Niining nga gabi karon, gabi iron sa adlaw nga igpapangandam. Friday evening karon sa Bible reckoning. Mao ni nga salamat kayo sa mga pahinumdom alang kanatong tanan. Bueno, mga higalam kingsunan, magpahigayon ta sa atong binuksang pag-ampo sa di pata magsugod ng mga hispag-hisgot nato karon sa ato nga mga butang atong pamalandungan. Mag-ampo ta mga igsuon, among amahan nga langit nun, diha kanimo lamang o Diyos among ginapahinungod kanunay ang among tanang mga pagpasalamat, among mga pangamuyo, mga pagdaig, mga pag-ampo, bisan pa among mga pagsimba. Tungod kay diha kanimo kami nahimong naglungtad o diha kami kanimo nahimong nalinuwas pinagis pagpasaylo nimo sa among mga sala nga moresulta og kamatayon. Salamat nga pinaagi ni Ginoong Hesus nga mao ang dalan kamaturag kinabuhi. Kami nakabaton og pagtuo, pinaagi sab sa maayong balita. Busa pinagi ning sibyahan sa K5 News FM, dalay gun ka o Dios sa walay katapusan tungod sa imuhang anak nga imong gitawag o gipili si Doc Ramil Oy aron mahimong instrumento nga pinaagi ning sibyahan nga iyang gipanag-iya na himong napanalanginan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Busa panalanginan panimo o Dios sa kadagaya panimalay ni Doc Ramil gikan sa mga ginikanan, mga igsuon nga tanan ngadto sa iyang asawa, mga kabataan og tanang mga empleyado ining sibyahan sa K5 News FM Luzon, Visayas ug Mindanao. Hinaut unta nga walay makulangan kanamo sa imong gisaad nga kinabuhin dayon sa tanan nga nagatuo. Dalay gun ka sulay katapusan sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, atong hisgotan karon mga hindi gugma kumahigalam kay igsuonan. Atong tagaan gyud og matud pa konsiderasyon ning mga hunahuna nga di gyud nato mahimong di tagdon kini Sister Honey. Unsa may kalainan di ay sa kanang Israel o kining Hintil? Kay ang hunahuna manggo dinhi sa atong mga tigpaminaw nga naa dinhi gipadalang interaksyon nga kining pagbaton og pagtuo nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus alang rana sa mga Israel. Kay maumanay giingon o, nagbantay sa kasuguan sa Dios o nagbaton sa pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus. Mauni Sister Hane, kay ang conclusion, basta hintil, wala nagyoy kasuguan, pagtuo na lang yun. Maurabag yun po na mga pagtulon ang yun kaayo karon nga ato sagad mabati Sister Hane. Okay, sa imong hunahuna, Sir Honey, unsa may imuhang bea maminaw tagdaan, mga higalam king suna, Sir Honey, nas linya karon. Unsa may nas imong hunahuna, Sister Honey, ining bahina? Doon na kabay ikahatag ani nga di man imong nalibog, wa man ikalibog, murag naalang yung konklusyon. Murag scriptural kaayo. Kay ato manggod po na, di man ta na makanigar, ha? Di ta na maka sa ilaing term anang nigar, di guta na maka-deny, makalimod. Kay maumaning nakasulat yun, oh? Ato maning gibasa kanunay. Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Sa sinibuano pa, ani-ani-ini, ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa pagtuo ni Hesus. Mauni, unsa mang ikasulti ni Mr. Honey, o doon na kay ideya niya, ato daw ni tagaagpagtagad, ato na ni i-conversation, kining pipila ka mga minutos na ito karoon nga kahigayunan. Yes, Sister Honey, alang ka nimo.
2: Okay, salamat sa maunga pangutana mga kaigsuuna, no? For sure, daghan po ang naguna-una po ni ini nga wala ang tingali naka-connect din sa istasyon na. So, ang pangutana mga kaigsuuna, no? Nga, unsabay, kinahanglan pa ba? Ano ang kaning mga hintil nga magbaton sa pagtuo ni Hesus? So, makaigsuuna, nasayod ta nga ang kasuguan sa Dios, no? Lakip man na sa pagtuo ni Hesus. Wala man tayo mabasa nga para rana sa mga Israelihanon or mga Hudiyo man kay igsuonan, no? Sa kapila gibalik-balik natos kahanginan nga giingon sa balaang kasulatan nga ang Dios ba Dios lang ba sa mga Hudiyo, dili ba sa mga hintil usab? So parean ang giingon sa balaang kasulatan sa New Testament nga ang adlaw igpapahulay gi himo alang sa tawo. So nagpasabot mga kaigsuunan nga bisan ang kasuguan gihimo gyud alang sa tawo, dili lang adlaw ipapahulay, no, kanang tibuok kasuguan. Ang pangutana, unsa man dayta mga kaigsuunan, no, dili ba ang tawo man ta? So ato lang gyud hunahunaon nga kung dili ta gusto o dili ta ganahan, no, kay dili man ta mga Israelihano, dili man ta mga Hudiyo mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga hintil man gyud ta, no, hintil labi na sa panahon nga wala ta ni ila og Dios. Apan sa diha nga mo ila ta kay Kristo nga atong manuluwas, di na ta hintil mga kaigsuunan. Kaya ang usa ka definition, sa hintil is mga tao gina sila nga wala ginag-ilas tinuod nga Dios, no, wala gid sa pagtuo ni Jesus. So mostly kanato Christians nagaangkon ta og nga natay pagtuo kang Jesus. Ang problema kay dili ta mo dawat sa pagtuo ni Jesus. So unsaon man pagkaluwas mga kaigsuonan? Nga ang mga mahimo baya nga makasulod sa gingharian sa langit matud pa sa Pinadayag 22:14 katong na naglaba sa ilang mga bisti sa matag adlaw sa English version na those who keep the commandments mga kaigsuonan. So sa ato pa dili pwede nga kay huta sa atong tanaw Hudiyo dili ta Hudiyo no dili ta taga Israel dili na lang puta mo to magkasuguan kay mao mangoy pinakapunto gud ani Brother Jerry sa klaro lang nga pagkaistorya. Dili sila mo angkon sa pagtuman sa kasuguan sa Dios kay dili ito ta Hudiyo hintil ta kay nagpakahudiyo ra daw ta magkaigsuonan. Ang pangutan na Hudiyo ra ba gipakamatyan ni Kristus Kalbaryo sa cross, no? Kay kung walay labot ang mga hintil, dili unta makasala ang mga hintil. Kay dili magbaton og kasuguan ang mga hintil mga kaigsuonan. Apan kay giilaman nato ang atong mga kaugalingon nga makasasala sa ato panailalom ta gihapon sa kasuguan. No, kung nagpadayon tas paglapas, maupo na ang usa ka mining ni ana. Pero ang tinuod gyud nga nailalom sa kasuguan katong nagalapas, no? So tungod sa grasya sa Dios mga kaigsuonan nahimo tangan na luwas. Pero wala nagpasabot nga maglapas-lapas ta. Kay dili man pud ta mahimo nga kahimutan sa Dios, dili ta mahimo niyang mga pinili. Kay ang mga pinili mga kaigsuonan mga matinumanon dili supakan. So ang usa ka punto nganong dili gyud gusto ang kadaghanan karon nga mudawat nga nagpadayon pa ang kasuguan mga kaigsuonan. Tungod kay alang kanila alang lang na sa mga Hudiyo. Kay kung padakuon pud ang kasuguan, makita jud mga kaigsuonan nga daghan kaayo karon ang nagbaton sa mga Dios-Dios, labi na sa mga linilok nga mga larawan, bulawan, bato or kahoy, no? Unya isa pa ni ana ang adlaw igpapahulay. Kanidyong duha mga kaigsuonan pinaka-controversial, no? Second commandment og first commandment. Pero atong hinumduman nga ang Santiago 2:10 nagaingon nga kung ipahuyangon nato ang usa ka kasugua sa usa ka sugo mga kaigsuonan sa marangan na lapas nato ang tanan. Muna nga dili na magkumpiyansa, no? So naigiingon nga duha ka sugo, bagong sugo, wala nagpasabot nga gipapas nato ang karaang sugo. Kaysa atong kinabalik-balik, common sense ba? Unsa man jud kalisod sabton mga kaigsuonan? Kung dili ta mutuman sa balaod sa Dios, nganong mutuman man ta sa balaod sa yuta? Kay dili man ta gusto mapriso, 'di ba? Dili lali man kahimtang presuhan, naghuot na ron mga kaigsuonan. So mo na siya nga ato gayon duman nga kung magpailalom ta sa panggamhanan sa kalibutan, nganong di man ta magpailalom sa panggamhanan sa Dios nga mao'y nagtukod niini nga mga panggamhanan din sa yuta. But above all, we ought to obey God rather than man. Kanunay ginatong ipatigbabaw ang sugo sa Dios inay sa mga kalagdaan nga hinimo lamang tao, mao nang dili nato angay sundon, no? So mga kaigsuonan, it doesn't mean nga kung wala tay dugo sa pagkahudiyo, wala tay katungod or katungdanan, no? Kay katungod rights, mayroon tagkatungdanan, duty, dako na siya difference eh. It is our duty to obey the law of God, mga kaigsuonan, no? Kay kung dili ka na mahitabo, dili usab kita makaila kay Kristo ug makabaton sa karakter ni Kristo or sa ginatawag nga sa pagkamatarong ni Kristo, mga kaigsuonan. So, ato lang gayud kanun na hinumduman na ang Dios, Dios sa tanang katauhan. Si Kristo manluluwas sa tanang tao. So kung gaangkon ka nga manluluwas nimo si Kristo tungod kay nakita nimo nga makasasala ka. So kung makasasala ka, naay kasuguan. Tungod kay ang sala mga kaigsuonan, mutungha lang na siya kung naa kay gilapas sa mga kasuguan. So tuyok-tuyok ra gyud ni Brother Jerry, mura ra ni kuan ba no? Cycle na lang gini siya to ah. So kana lang sa siguro, daghang salamat.
1: Okay, daghang salamat usab kanimo Sister Honey. Mga igalam kaigsuonan, dalay gud ang Dios nga ingon ani pod ang naabot sa nahuna sa ato pod nga mga tigpaminaw, no? Kay usab man gyud ni ka interesante pod kaayo kay muraman o common man gyud unta kaayo ni nga mga suhito. Pero unsaon nato nga mahimo ning Christ-centered? atong hisgotan ha, aromahimo ning Christ-centered. Atong basahon ang sinulat ni Apostol Pablo dinhi sa mga taga-Efeso, niya dinhi ang pagsaysay kalainan sa Israel og sa mga hintil. Atong basahon ang versikulo 11, magsugod tagbasa, ang uluhan dire gikapasig-uli pinaagi sa cross. Mauni ang uluhan. Busa hinumdumin ninyo, matod ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Busa hinumdumin ninyo nga niadtong panahuna kamong mga hintil sa lawas nga gipanaganlan nga mga walay circumcision niadtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga may nga mga may circumcision sa unod pinaagi sa mga kamot, hinumdumin ninyo nga niadtong panahuna kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel og mga dumuloong sa mga pakigsaad may tungod sa saad o dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman og usab mga walay Dios. Mauni ang nakasulat sa versikulo 11 og 12. Sa di pataw padayon sa versikulo 13, kundo na mo'y mga balaang kasulatan din sa inyohang puloyana, no, mga hinigugman ako makiigsunan, inyo lang ni nga basahog usab, aron inyong masabtan, balik-balika lang po ninyo, pamalandongi lang po ninyo, kining atong gibasa din eh, sublia lang ninyong basa. Og inyo po ng pamalandungan, og tama ba po ning atong mga pagsaysay din eh. In kaso og dona mo yung mga hunahuna nga murag wa gyud matinaw, mahimo ra pud nang inyong ipaabot gyapon dire kay aron ato nang tagaan sa pagtagad nga ato pang mapaabot kadto tanan natong tigpaminaw ni ining ato dinhi nga mahinungdanon kaayo nga gisgutan. Okay, atong nasayran ha nga kini di ang hintil sa lawas bot pasabot kining mga dili mga taga Israel. Kay kanang Israel og ibase nato nang ilang lawas bisag kanang ilang rasa kanang ilahang hitsura lahi gyud ning mga hintil. O ibase sa lawas kay kining lawas sahay na may mga color na puti na itom na may yellow na ay sapani na dunay pula. O pila ka rasa ning tao na may brown na may black na may yellow na may red race og naapoy sa ning isa. White, o oh, yun ana, white race, black race, o oh, kining Malayan race, brown race, o oh, naapoy mga black, o oh. Ato na nang nasayran ha, lahi yun ning mga Hudiyo, bisag tanaw nato na ilang mga hitsura, ikomparar nato nga mga unsaning atong rasa, Malayan race, o oh, lahi yun. So gisgutan din ni, nga kining mga hintil sa lawas, nga gipanagnganlan nga mga walay circumcision, ni adtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga may nga mga may circumcision sa unod pinaagi sa mga kamot. Nasabtan ba nato ning pulong circumcision? Sister Honey, kaning circumcision maton pa? Circumcision by which by that which is called the circumcision in the flesh. Og sa uban pa ning version sa Good News Bible, basahon ni mo gitinuli, gituli. O, kantong wala gituli, ha, kaning mga lalaki, mura-mura man ay noon kay natong tuli, watakay balog, naaba po'y tuli sa babae. Pero sa mga lalaki, mauni ang tilimad, kay mauni ang covenant, usani sa gisgutan nga pakigsaad kini sa kaliwat ni Abraham. Ang kaliwat ni Abraham, gitagaan yun sila o ganang matud pa, naghimog yun sila ilang panumpa. Pinaagi sa circumcision nga dili na sila mga lagad ngadtos mga Dios-Dios. Mauna ang matawag tag agreement, covenant na, pakigsaad na nila. So kaning mga kaliwat ni Abraham, mauni sila ang dunay circumcision. Busa kining mga hintil, wala ni circumcision sila, wala ni sila'y tuli og sa pinulungan, unsa man sa ubang pinulungan, ha? Kaya din sa Good News Bible, tinuli ni circumcision. Onya, kining mga Hudiyo o taga Israel, mauni ang maingon na kadang mahintil sa lawas nga walay mga tuli, walay circumcision. Mauna sila ang mga tao na dinhi sa kalibutan, mga walay labot kang Kristo. Sa ato pa, dili Christian. Dili Christian. Walay labot kang Kristo na sila. nahigawas sila sa katilingban sa Israel. Dili sila sakop yun sa Israel. Kining hintil, dili gini Israel hanon. Dili ni taga-Israel, dili ni mga Hudiyo. Gitawag sila og mga dumuloong. Ang dumuloong, dire sa English, gitawag kining strangers. Kung sila yung hubad sa strangers, langyaw, kung ato tas umang Bible version, langyaw. Ah, mo ba ng foreigner? Ay, foreigner, tagalaing nasod. Ah, foreigner, ramagin na, mga taglangyaw, o tagalaing nasod. Ah, pero wa nga, lidereng asa, ninong nasura, basta kay foreigner, lain ang nasod. So, maunis na mga strangers, o niya, gitawag pagiging hintil, nga mga matupad dumuloong sa mga pakigsaad. May tungkol sa saad sa Dios ato pa, wala gyud ni sila labot sa mga saad sa Dios ngadto sa kaliwat ni Abraham. Walay labot ni mga Gentiles o gitawag sila dinhi sa kalibutan nga mga tao nga walay kalauman og usab mga walay Dios. Maone ang mga hintil ha. Kita hintil ta. Di man ta Hudiyo, di man ta Israel. Ha? Ang mga Pilipino, gitawag man lig Pilipino kay derived man ni sa pulong Philippines. Pero ang rasa nato dili ni og adto ta sa kasaysayan sa atong nasod sa Philippine history. Bisan si national hero Dr. Jose Rizal, ang iya gyud gi-advocate nga dili sa Filipino hero. Malayan hero siya kay kanang Filipino. Gikan kana sa pulong Pilipinas, ang nagngalan anang Pilipinas kon Philippines sa English, ang usa ka Spanish navigator nga mause Roy Villalobos nga iyang gididikar kining yutaa human nila kini nakolonize sa mga Katsila nga iyang gididikar ngadto kang King Philip II sa Espanya. Kani si Hari Pilipi sa Espanya maoy hari adtong panahona, muna iyang ginganlag Philippines kay nagpasabot nga nailalom ni sa gitawag og kontrol sa mga Katsila. Muna si Dr. Jose Rizal kay ang nagpatay Katsila, wa siya ana o recognize kung adto ka sa history. Dili siya mo claim ng Filipino hero. Malayan hero. Kay kining nasura, una dinhi ang mga malayan nga mga tao. Lumad kana sila dinhi, gitawag gani ni nga isla o Great Malay Peninsula sa Philippine history. 300 years before the coming of the Spaniards in this archipelago, doon na na'y mga tao dinhi nga namuyo, wala pa'y mga Katsila. Mauni ang history ha ato ni, pero nganong ato man gisgutan, hintil ta. Dili ta Israel bisa makatsila, dili na hintil gihapon na. Kadili na sila Hudiyo, dili sila taga Israel, taga Espanya. Tanang mga nasod sa kalibutan basta wala mahimong nasakop sa katilingban sa Israel matud pang San Pablo, mga dumuloong rani sila sa mga pakigsaad. Mahitungod sa saad sa Dios og dinhi sa kalibutan. Mauni sila nga mga tao nga walay kalauman usab mga walay Dios ato pa godless. Godless unsa may laing pinulungan anang godless? Ha? Walay Dios. Oh, maingon ta karog mga heathen people, mga pagan. Adi punta miingog diwatahan kay kanang pulong diwata alang sa ato makigsuonang taga Bohol, mga diwata kay kaliwat namo mga Bohol anon. Na may ilang pagtuong diwata Dios manghihapon na. Pero maulagi na nagawas ining Israel mga Hudiyo, mauragid ni na ilhan nga nakailagyod ni sila og buhi nga Dios nga mao ang magbubuhat og tang-iya sa tanang butang sa kalibutan. Kining mga katawhang Israel, kay kining sa Israel mao ni si Jacob nga tao nga duna ni sa igsuon si Esau. Unya kinis Jacob anak ni Isaac. Kinipos Isaac do na po ni igsuon nga mao si Ismael og naapay mga ubang igsuon nga anak ni Abraham. Si Abraham gyud ang ilang maginikanan ani. Si Abraham apuhan kana ni Israel kay amahan kana ni Isaac. Mao na nga ang tanan nga mo duo ni Kristo, kay si Kristo kaliwat mana ni Israel sa banay ni Juda, ang tanang mutuo ni Kristo, labi na nabautismuan kang Kristo, gisuloban o Kristo. O niya, dili na natawgog dumuloong ang hintil. Di na natawgon sila o mga langyaw. Katagilungsod na na sila sa mga balaan. Tama na nga ang hintil, dili gina sila matawag o balaan. Originally, godless na. Busa, kinahanglan na sila walihan. Unsa may ipawali sa ila, nga gisugo ni Kristo iyang madisipulo. Ayaw na yun na patumana o sugo. Kaya wa pa na makaila sila kinsa ng Diyos nga nagsugo-sugo, ana. Wa na kaila sila anang Diyos nga giila sa mga matod pa mga kaliwat sa Israel. Kining Israel, mga commandment-keeping people yun na sila. Dili na to na malalis yun ang balaang kasulatan. Kaliwat na silang Adan, Noe, Abraham, bisan pa to si Enoch nga gidala na sa langit, Moses, mga commandment-keeping people na. Bisan pagani sa Biblia, kung isgutan ta, sila yun ang unang nga gipialan anang pulong sa Dios. Kay sila ra ang mga tao sa tibuok kalibutan nga nakailag yun sa ilang gisimba o ang kaluwasan nagagikan yun sa ilang mga Hudiyo. Dili na nato na pwedeng lalison. Kay bisag unsaon kita hintil yun ta. Nahimo na lang tang tinuli. Kay kung wata mahimong nagpabautismo kang Kristo, dili yun ta isipon nga kaliwat ang Abraham. Daw kay kaliwat ni Abraham, ang makaliwat ni Abraham, ang ilang tilimadon kaniadto aron mailhan yun sila nga dili sila nagsimbag Dios-Dios, maunang magpatuli na sila. Mauna karon ng higalaw makiagsunan. Nga nung ato paningisgotan ha? Unsa may leksyon atong kwaon ani? Kung kining bersikulo, kaning kapitulo 12, ados, kung ato ning padayon nagbasa, kay bersikulo 11, pamani og 12 atong gibasa, kung ato ning padayon na bersikulo 13, apan karon pinaagi kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto na hilayo karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. O sa ato pa, ang hintil nga wa gyud unta nay labot kang Kristo, wa nay Dios, dili na mga tinuli, way labot sa saad, mga bisita, mga langyaw, dumuloong ra sila tungod kang Kristo. O matud pa karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa ang kang Kristong kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross, may kalabtanan na ang hintil. Sa unsa man nga kondisyon, kung ato ning tugaag kondisyon, unless nga mutuo, ang mutuo og magpabautismo. O, kinahanglan po, muna nga ang mabautismuhan kang Kristo, gisulobag Kristo. Wala na'y Hudiyo, wala na'y hintil, wala na'y babay, ni lalaki, kundili usa na sila diya kang Kristo og ang tanang na kang Kristo kaliwat na ni Abraham. Okay, ato nang basa, Galacia 3:27-28-29. So, mauni mga higala, magkiksunan ha? Ako ning gibasa, unya sa versikulo 14, kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha nga og biguba sa nag-ulang nga bumbong nga mao ang pakigbinatukay. Si Kristo ang nagbungkag sa nag-ali nga balabag nga bumbong nga dili magkaduol ning Hudiyo og Hintil. Na ato ning padayon naghisgot ha, kay maisgutan yun nato ni mga higala, di yun malikayan nato. Maisgutan yun nato din ning pagkaon mga higalag, kaning pagkaon ng mga hugaw o kining mahinlo. Kay naghisgot na sa kasaysayan ni Pedro o kang Cornelio. Kay si Cornelio hintil, si Pedro Hudiyo. Ato ning maisgutan na nato nag-apil o niya sunod ang panag-uban. Bueno, ato lang sa ning putlon, kawa na taigong panahon. Apan padayunan yun nato ni aron ato ni mataga pagtagad mahigala aron ang atong mga igsuon nga nakig-uban kanato pinagi silang hunahuna nga ginapaabot dire do na nay kamatuoran apan kinahanglan nga ato lang yung matagaan og detalye ang hinungdan basa busa mo agi kita og mga kasaysayan. Boy na may galam kay igsuonan wa taygong panahon sa atong panag-uban sa matakarunog onya dinhi sa atong tulumanon inyong tulumanon. Sa ngalan na lamang sa ato dinhi may galang station manager sa gihapon ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy og sa ato karong Chief Engineer Migala Chief Engineer Abudwen og sa ato Engineer on duty karon nga ato nakauban karon Migala Speaker Slawak sa atong Master Control K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Kini na lamang ang inyong higala igsuon og akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City og kini usab inyong igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban kaninyo og kanatong tanan magakanayon nga ang Dios magapanalangin pa kanato sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong. Sa makausap pa maayong gabi alang kanatong tanan og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Diha lamang kanimo kami mapasalamaton sa kanunay tungod kay diha kami kanimo nahimong naglungtad hangtod ni ining mga adlawa. Ikaw ang tinubdan sa tanang kahibalo, kaalam ilabi na sa mga espirtuhanon nga mga bahin. Busa dalaygon ka sulay katapusan, ikaw gyud ang puno sa gugmag kaluoy, tinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Busa salamat kaayo sa sibyahan sa K5 News FM, pinaagi sa imong anak, imong alagad si Doc Ramil Oy nga pinaagi ni ining iyang gipanag-iya nga sibyahan na panalinginan ang tanang makatawhan nga nakadungog sa tanang maprograma ni ini gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabihon. Busa panalinginan mo Dios sa kadagaya ang tanang mga empleyado ini nga sibyahan sa tibuok Pilipinas. Dalay ko kasi papakig-uban kanamo hangtod sa kangturan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 atulay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palya ug the sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500
2: adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ang nabaka-ugana sa kama.
5: Masinug. May diabetes ka.
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: yung phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gigan sa palaya
12: ug the sugar cane,
13: mga organic compound,
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500